0: communiquer, un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: ka mo pa go bo lo a lu ka di le mo ka ma lu a mo wa le bi ko a di to hiri mo ka ma a di to a si tire ne mo ka ha mo ga mo ga aba ndo ba ka ba ka ba ba ka tu bi so mo ko ni mi ambo ka ne mo ga mo ga ka ne mo ne ne ka ne mo ga to atu ka bla nya ne mo ga yu ko jimba ko lo ti ka bu ka ti ti o mo se si ka ka na to buira e bi o si ko ma be to buira Uria na taba ne tsiu me chuka buti kwa chino ni mabehi. Meri kwa se jiko da jasu wa mo chino. Me a mabehi ni mabene. Ewa, tumira.
1: Omuka muwene kusangwe katu rembera na endimiati yosika wa sulango kwa nzire. Na tukanza kabisa tukega naremu horikerera atichi omumaisa wetu awosimu. Wana wetu omoluko lwa tata uwene kutsebu ni kwa etu kanza na tu arabia tuka sebana ye kundi ni mule mberi wetu ndaeke ayi kwa vare mwa nara wakwa na narubwe chuma setu ditu watatu wana yu ugura ndaeke ndaeke ukubu wambu kabisa tuwenge narutu enda niya na ye botera na luwa anza tuka sebe tunemwa shomba anzo mometema emeteme kabie numutokota obuholo watabula batahi eji wochi no chirimo bitsebu binene nerikwa tukabula echi rokolurenga ngachicha nerio omuka mawe melondo atuanzire kutsebu kandi akanza eri tushibicha nende myetsi yosi akanza eri tutwalango ko ananzire nikwa kandi ribyango ko aneho momuka mebiro byosi Wekatu tuwala mara moya okwichinda nerichinda ryo tukaba nario omu yende kende kem. Nero sasa ende miyati yoshi ikayenda butuli ikayenda butuli kusangwa wetsebuni binene omunduka bya watakere lwerako. Nario omunduka bya watakere lwerako igwali bichihunga chama bya undi muhanda bana batu tukakada no kwa mwetsi muuma mchitabu cha matendo ametume chitabu cha matendo ametuma omu omo sura ya aye kwanza nerikwa tukasome melondo 15 Matendo ametume sura moja, mashairi ya 15. Emelondo yo ikabu ayetia, chisiku zile akasimama Petro katika chi ya wanafunzi, jumla yao ilipata kuwa 112. 112 akasema ndugu wanaume imepasa andiko litimie alilolisema Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi juu ya Yuda aliyekuwa kiongozi cha waliokamata Yesu kwa sababu alihesabiwa pamoja nasi akapata sehemu katika utumishi huu. Basi mtu huyu alinunua shamba kwa zawabu ya uzalimu wake. Akaanguka kifudifudi, akapasuka matumbu yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote katika Yerusalema hata shamba lile lililoitwa kwa lugha ya yao akeldama maana yake shamba la damu. Kwa sababu imeandikwa katika kitabu cha Zaburi kikao chake kikae tupu wala mtu asikae ndani yake tena mtu mwingine atwae usimamizi wake Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipoingia na kutoka kwetu kuanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, sharti mmoja wao apate kuwa mshuhuda wa ufunuo wake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yosefu aliyeitwa Barisaba, aliyepewa jina la Yusto, na Matia. Wakaomba wakasema, wewe Bwana unayejua mioyo ya watu wote, utuonyeshe ni nani ambaye ulimchagua katikati ya hawa wawili ashike sehemu yake ya utumishi huu na utumishi huu ambao aliukosa Yuda, aende zake pahali pake. Wakawapigia kura, kura ikaangukia Matia, akahesabiwa pamoja na mitume kumi na moja, yani amaoneria eduza. Nama tulichinyo chuchao na uwama vio wabusomi kubulubore hake, nerisoma tukanata lukana kurio Mungu Musa alewe echo tukasoma tukabia itunowire enzo mwayo ikakwa mawamu. Wamatokeri nzuvamo ewa hande koko 09 nona 9 52 09 16 niti 09 nona 2 09 nona 9 52 09 16. Vana wetu tuwamaenda tukayebu wako ni kwenene kwishi. Omundu mugu mawu kuitue anganabo laho ene busana no busumbu tumbu wewe. Nirikwa amabie mwaka kola mwabusumbu tumbu wewe. China wambire inyeshebi ya ramblase na wonde. Okweli ngana nubu ungozi obu kandebia emore nabo. Omugu mawu kuinye amaba shigania. Amabie aliagenda beno buholo kusi aliagenda buturi. Likao mbaka ndimu waringikani yanga munga subi ya honde mutre. No mundua mata lukana amabia motia motia. Inye yiniga kutsini ya biate. Mine nalwa mwana memba mchikundi fulani. Kutse mchisomu fulani. Ana sitahili okwe kombolua na honde mundu. Oyoka ndi muketesha sombola. Ema mwale vienga mwanga tutie tutiande. No yo wangasuba omo badala yewe. Vana wetu sindi kutava oluba nza lukarire na oluba nza lukavi lukarire wama vio uwa kundi tukaka na yoko chihindi cha sejik. Nero hapa ndani ya box tunakutana maneno ya ma, ya wa metume ambao walikuwa mebaki kumi na moja, mana Yuda yule Isikariota o yulia herra muka mawewe alusha chereko umanabo. Nerikuwa yoyo aba na funji vama vya wakatsuko mubiri. Oma matendo wa metume munashi sura ye pili. Yikabi ya mabi ya tukangania mara moya. Nichi ne pentekote kuya mabi tuka. Iye romu takachifu mabi chimiraba na funji. Nikuwa mabi kangania bubi yesu wa shiabu rabu ateno. Muka ilinga lingiraha no homo nyumba boyera. Me nikuwa musabiri ya makaka ni abi hika. Muka ya talangira eche kande koreka. Zoho mutakachifu. Mwia bubachi ni umu nyumbe yo, nikuwe ikahula wama matendo wa metume, yeno na yu ikahandeka wa, ebebe yaveka laba, omu ulu Yesu Kristu ama bilubuka. Neri obane betu omu chihindi chino, eche sejik, neri o sejik ya kabini ya numu tuka, niri ya kunituka tuti sejik vupale. Neri kwa kaina nuswa buindina ye, sejike, anamo mpwira na njuwa na wenem. Vata Yesu Kristo akarekenoka akakuona wanafunzi wake 12 ambao yeye mwenyewe alichagua batai kuishi nabo Mungu analiachagua abo Yesu Kristo mwana wa Mungu na yeye achagua vakata la mukala siri ribu ambo kwesi na bana wangana botabo aba na baba tano e ukandie ya ekulio muuma Musa abandi kama ngapi ine eba nechecha chetia. Ikuwa sasa na majibulindu sasa. Emelondoko ya matuwira. Omwe na mabeta lukano mabandi. Neryo kuse omwa enani omwana au ndia mahola kwa mfano. Kundi mweka kole nabi neryo ama yiyiniga. Akalimechi huku chema bimutsa andia. Neribwa etwa sombolo ndowa. Wana watalangi. Omuchi ni chase shika chikata karitumula chichuluma nza lukari ribana wetu. Kila mtu na matendo yake, kila mtu na hali yake, kila mtu na tabia zake, kila mtu na nia yake, kila mtu na hakiri zake, kila mtu na vienyana taka achimizi yani mapenzi yake. Vikende tulomwanya, vikani yabia mamu tula. Nerio sasa kwesi ya mabe tulika na ya kabini yaende ini ya keburu wambu yaende salama. Lakini kama taenda salama au ndi ake mukombora. Enoka kwesi siribu wa mebukendi shadumu. Enoka siribu munduke shashi ya layom. Enoka siribu kandishabi ya yom. Aba ndiba kendi shayinia. Aba ndiba kumumakoni. Aba ndiba rile rimbia renga. Waka yihiru kochilo. Waka pimanga bali mo vilo kumbie. Ane olimwe vilo de. Ne, ha, mtu shanga amwe de. Ndiyo ya nivu ambwene ene ini kayiri. Kusini mbukuli. Neru sasa, tuka watu trine risa tuka ya hiko komu ulo yom. Utakutana kama watu walikuwa sijui watu wangapi. Na kila mtu atatoweka huku, anatoka kwa njia yake, hatujui kama naona utatokaka huku na muna gani. Lakini chenene bana betu, ohotu umehikaa nomo matendo ya mitume sura moja. Tunenda kuampiwa, omundushe hikao kuchikachiri ilerembia, iwa yiniga, iwa yilunda mubinini, ewa ilunda mwabisibum, ewe kupito lolo, ewe kikukuli ukolo holo. Iyo, wana metu batrahi. Nebi ya tuwabili hiruamo, nebi binesu shirenga bianga netu nilako. Banduba kababe ilunda mwabito lolo, aba nduba libikarihire, aba nduba ilunda mwekombie de pursa, eye alkol. Neri ukanywa kao mika lukare kure njana yuli ya nengera mutwe, neri suundisha hangana. Abana nena wabano moko lewe situ oshi nabonga wali parimie baka iniga kuzi hitu shinga bakabi wali parimie abali ya kwa makoni na wabatayo wabuka shivukoni amunduka kabi nere nyuidabu yuwe na wen yani oloba nza lukarine muka matuwa tika ye omo chihindi cha sejik batrahe anamutuka niria sasa ngaye nanga ye wanete kwenene matendo wa metume ya mawe ni sura ye kwanza. Ikwa wa maendelea ni matendo wa metumi ishimu renawe ndikuwa. Ikwa kayono, nicha wanafunzi mama babisha zwa Roho Mtakatifu. Walipo kwisha kujazwa Roho Mtakatifu. Bakaanza kusikiliza Roho aliwaambia nini. Roho kumbe kawaambia, hii nombre ya tenashara ya duzu. Ile ya duzu ni Yesu Kristo njo aliweka. Akachagua wanafunzi na akawaweka kabisa wamfuate kweli kweli. Nao wale wanafunzi hata kama alikuwa yuko anatumika na angali ndani ya miaka yake ya kutumika na haya eneza miaka 30 kama 33 vile vile. Alikuwa kama haya eneza miaka yake kunatumika na chapa injili. Alikuwa kuna siku moja amewatuma wawili wawili waende kutosha pepo. Esayo ye yude kini achinamu katika hapo kishari agenda. Yani sindi kutepa Mungu shendi sheria no muma na hake. Erilusha kwa mwana wabohanya.
2: wa mabi kutana na Yesu Kristo ukakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo kwa kweli kabisa ndani ya nia yako akili zako nguvu zako unasema mimi nafuata Yesu na Yesu anakuandika katika kitabu chake cha uzima hautoki hata pepo ziyoyome hata zikarame hata zilie zisage sage hata kama udongo itageuka damu ni katika jina la Yesu Kristo hautoki mikononi mwa Yesu Kristo ngakubara kwa nani lakini watu wengi wamepoteza enzi yao ngoku sita ni chimelubula na ya matalu kirisi no mukama busana niriha galaria abantuba nene valimwe viburi unamuambia kama kosa yake enye kutubu ngurati ya meso iwe ngenebu tiaringa kanu wa Yuda wabene mwakungwa omwa nutio wa akaisha hole nabi omwa nutio wa akaheke abasha kulubu baba kubwa na maneribuwa ngasheshe buwa munja acha lakini sende kuteba kwenene kweshi erio weonyo nacho ni nacha maana sehari uka shahera atata kuungwa oyuka hera akabini ya nama kuungwe ba mubura mbotahe alinga wama tambuka mohana ino niku angolea vya ivi tami binalu ndiku watichi me opori nga buha kaka kuwama ya wata sibu tu wana tae Yesu beko watasha laba hobanga hana neriwa buti no mwa jesui laba neriwa uti jesui laba tap Efrasena tulimuwa tuti jesui laba. Nima no jesui isi na yare hai. Omu nwanga nabi ya jesui laba nako. Neri iwe luweyo mondo kwa rekobe ndevendro. Eri yotu geswe kere niluwe nye utisasu mundu oyu. Iye jesui laba oyu. Akata kibu watichi. Omu kama aku watikaye. Amabi ya wanga nuwe onyo. Ukendishi yo munja cha ewa basu landeke. Hakuna baraka yoyote yenye utapata huko mbele kama haupendi kusikia. Masikio yako kama tu itafunguliwa kwa kusikia, utakutana mbele yako huko baraka. Aba kakuhana, shiba shinebili ya mbele kwewe. Meba kata kikutwala uyalie, akabu yaka une misa yao, eiri hombele, eyo utresh, nabu shiba shiyo. Meba kakuhana bakatu mawano Mungu. Kwesi hano, ye Yuda amalangere komo bande banafunzi na Yuda na yari asombola wana reveri kiro na Yesu Yesu mwabwata na we Yuda kuja unifuate neru na Yuda na ye amaluare kabia biyamo situshi e Biblia here mbwenanga ye Yuda amalangere komo bande banafunzi na Yuda na yari asombola wana reveri kiro na Yesu Yesu mwabwata na we Yuda kuja unifuate neru na Yuda na

ti. Esaha tuka yega ya abande kuba nabeba uti mibiri yo bakakola. Omubiri wa Yuda batee na Yesu amubandana kamubiri kira. Ini kakola mubiri ichi. Abandu abakaya ngangu mumuyimu yi. Sibebo la kwebe ya retrongera. Abandu abakaya ngangu mumuyi. Unashindwa kuna zurura zurura mitaani. Unashindwa kufanya kazi. Unashindwa kufanya kazi ambayo unaweza kukusaidia. Wa ukatoma kufanya kazi unashindwa. Na utafanya kazi bila kabisa roho kunjufu. Unajikuta hauna amani kundibama kubura mbukore chirebe. Dami. Obu tatumwa. Obu utowa. Obu takungika. Bukise kukuli kuchikari. Nari hii Yuda setu wangamenya. Ngabi ni wote kazi ichi. Yo Yesu amubrekera. Ini katumika kazi ya yo. Bataye basomibe Biblia Mungu atikaye 09 99 52 09 16 batame badi munisaidi kwa lero na banabi lero aba kamenyarara batatu bwera bakana labo kobe nimba kweno si etu na tumekujua uko pale moropo ya nani na umepoteza franga yako badi mutosha amenyerera na Yuda ngabe ni akako la kazi banabi Tuwema bala lako chihindi echa sejik. Chama la ukuba nabi. Chiti mtu wire kazi yo Yuda. Awe kakola. Emberi ya berikirawe na Yesu Kristu. Amame niyewe ni kare ndera. Itu kiwa tutuyiwa nabi ya torere. Ini hawe ngunza kunde. Omu hivi wa mabe ya ndanai. Mnaroba wake rengoko. Kumbe wa mabibu wa otaa. Omu hivi yu waka roroho kwa heka ndihambeka. Una kuwa kama unaenda kukule kudushe ubie kuwese upeti bezoe unatoka ta inje kidogo nerini ya na kunungula akabi haveri ya chinga isha endisha kuhemle yomori ya ya ukie hini ya mabe sangula obuno neriwa waribia engo imuchiri chinga chiuma nebipu pabeveri wabuti shongo kosheno siringa sikako chinga chiuma nebipu pabeveri Ini ya wabea mukiroko okochi uma. Neruwa mwereka asaya yo. Ishi endisha ambike hii. Donku wa maendano mwibi yu neshi kune ngorakor. Ewa muka lotia. Ewa na mshira kamoda. Akaka ndibia abi iwe tichamo. Aka rohoruha uka kundini mulimu. Aka mtumo tumatramo handa. Nerio sasa ikwe chunga bibu wacho. Lakini tunumukania tu. Nerie Yuda ni mwanafunzi kuo mana bande mwanafunzi. Oyo wabere kirabo ni bwana momoe akahula omu Yesu Kristo. Batai kwa Yesu Kristo akana danganyeka. Ini nganala iri, ini abirikire Yuda. Ini nashino mutima wa Yuda kushuwe ni kwe. Nje shinganga jiburi yao. Omu chindija sejike batai ndani ya box. Omwesi oyu kama ombitu ikalitubo ushi. Naba nabibu ushibe noke babarikirwa. Naba mochi uochi ehihia. Naba kabisi tuakole aluku rato lunene. Yeni ituakole ikawula wamo mumkutano mkubwa. Ya manabi naba pastere naba bishope. Naba sabibu ushi. Naba numu tutisu sapuri. Naba neba kai sumpanga. Unoshi hania bakasa ba. Ini atulano plafu wa utereru yu. Akasa wa wakariri. Naba ndiba ikura ngecho nzoki wubuti. Abu shiabu kumbe babarekirwa. Ito tuwa nakabisa chitunga chinene. Eriti kala tukasoha. Musanano mwati uwa wanafunzi 12. Nerio mwati uwa wanafunzi 12. Ama bianga litu hile kutsibu. Neri tuwa matuka anuwe chikariri ndani ya sejike badini ndani ya bok. Ya sejike. Ndani ya box ya sejike. Wanafunzi walikuwa 12. Mwenyari baita iko bwana mmoja anaitwa Yesu Kristo. Naye ni mwana wa Mungu tunajua kabisa mwana wa Mungu na iko na ile nguvu iko na uwezo ile ya Mungu ya kimungu. Yu ni mwana wa Mungu. Kamba reko mulume nayo kakana musose na paruko mulumuka ni ika bere musosa. Nelikuwa esindi tabia sikasha putuka. Neruwe shabu tiha ibu nje kwa nitabi ya neti. Yani ya nena ende force. Yama shabu ya na yu. Ringire ne ya babau. Yanga na toke rebia. Ini ngana samboko plafo. Ini yetuwa ne chikacho kwa mchinji. Lakini babi wubu tiha ibu nje. Nabi hende toke echo. Nabi ningatuwa o chikacho kwa mwende. Miu mwenewa yale musambano korupa.

angu ini sote ni wambuni ya mawe asani anena in the forest yani omu anawo mungu omu anawo mungu ngoko uwe sio mungu naye awute obutochi awute na makanga na kole ebi nduwe vishika shikiri ebi so siri ebi nemwe che mungu tu tikareka Yesu Kristo iwe ye kwa kasi miolo holo ni hola neri uli mungu yosi akteri ya kola nyisa iyelu ya uli mungu yosi abole mundu mukarino mulu aboshi vamabi muli ya komaka hola neri lubuka kandiyolo hololo kwa liya hola sana neribi ya mpanulo ye chivi chobole mungu ewa mabelamu wangana trokecho abalu mebanga eba abere hola noka naba nababo eba shabu eba bulane chere kola eba bulane tsumulu aba kaliba nene bana muhola nga muneburi tuliko periode ise jike mweka tuburate tuliko periode eye alama nyekundu inakaza sana miaka hii mfululizo yani abantu bakahola chitia aba kayimira aba kaholo mumekuni hatina makuni wandi wata mena na wanu mwasirayo chitu shinga bakacha ola mubikuni muandaji alinga be bikuni binyangwa renga lakini amakoni awokwa na musungika lakini abantu banamuhola abantu banamuhola abana aba amamoru ne manake sitwanga leza oluholo munebure siluta sura chikare kase jike tunumu mubule tubo se jike nako kamera kanyamachi kakatu bune bindu iye na kwenene nero ntani ya boxe ya se jike echo tuka ikiramo chikabe chacho nero matendo ametumia mabia ya tuburo kubanafunzi 12 nerio baluba chiri 11 kundi kweshi Yuda yoyo ini yabiri yiniga nerio Yuda alia yiniga kusangwachi Yuda kai yiniga badi iha ni ndambi eye ritubu iha ni ndambi ya matengenezo iha ni ndambi eye risubako na kuko wakati yenye kabisa napashwa atubu atengeneze maisha yake lakini badi Yuda na jiniga tu juu ya nini? Juu ya hali ya moyo ambayo hapendi kugeuka. Hapendi kabisa kushanje. Hapendi kabisa roho yake inakuwa ngumu sana. Maana yake kuko watu wenye wako na roho ngumu wa mabilenderano mulume oliati akosi wa mulume oliati ni akukwamewa bana hola. Watu wako na maroho unaangalia mtu na sangalo omundu uju. Alikuti o ini uluomba lo mutsema o wesu sirie nabe wo muwe melondo kwe gatubureti abanafunzi babareba ni mwikala bama omuguma amabuine kabuati tahe lakini ka ahotuli ya jaza wa roho mutakatifu roho mutakatifu kamaka na tuburo mwatsi situlo banafunzi 12 lakini omuwe mashimwe kabe hola tukamubwa agenda isalama ikwe zaburi shiono babe babiribu okomwatse uwe oyimuhandiki we zaburi ine nabiribu okomwatse uwe ate omundu oyo ne kitumbikiwe na kikala ne byalwa ka call sibe banike mundu okesha ego ehali eyo lakini na fashi yewe kumbe ya kombalwa na wundi ne rimba bamaronda ye machia bamaronda na wundi balume babiri ambo yetu kasombolo mwa moyuke ikombolo okesu bomo na fashi e ini ya komplete e nombre e yu Yesu achagua e duze nero sasa siba masombola ba masombola buchukuzi e kura yama ya wera ye mati ya mawe si ye mati ya mulitu kahul muhulamo mati ya si mulitu wangamuhulamo mati ya nero ikwa mati ya batai siya malunye ya hambe kura aha ye mati ya ama miyabe hambe kura omuendele yeri mibiri yabo Shaka suba omunafasi ya Yuda. Yani Yuda rio. Shama abe ganzuwa ngo yuta tabi yaho. Neri kusango yuwa mamu kombola. Ama beba neka. Sende kutreba. Wamabia ukarire nga Yuda. Umevaa mwi moyo yenye haibu haupendi kugauka. Umewatesa wenzako. Umewashambaza. Umewashambulia. Uko mbandangania kwenye unaweza ikala. Hauna amani na watu wengine. Umekosesha watu amani. Abantu bakabolo bolo busana no wa mundu muuma. Hati chiro chinumu hika sitwo sina ngu kacha olalore lute mio bukare bo mutima wawe. Obukare bo mutima wawe bukishe kukoria ho
okuhika nokolurengu uwe na wanukasha salawa yebo waho. Iyo mundu wakande yebo waho. Haneba kasha hole nabe, eba hole nabe, iba hole nabe tu. Isu wa mbalo muti mao uweritza andia. Isu wa mbalo muti mao uweritza siaronda utsandire yu muri chenyu. Ba unavaa moyo tu ya kuharibishia mwenzako. Ekwa nani ya kubulamo kundi Yuda. Mwaka sabana banafunzi. Ye Yesu mwati tanzare motewe trako. Lakini mwaka nzare muku makuma. Bata ukesha kumakuma marangapi. Tamia ukeni yane chihanda. Ewa sohambo. Tuikale. Tukaswere ye fulani. Badi tuteri lebi mwana watunga ngabiate. Imwikale chihanda. Echakole eche imwikala. Imwa soha. Bata ya mwanowe ubi ukatondekana watashabi utia abanduba birikalaka nga. Tukubwa tuti ebe handa banumu soherabana. Iba ni kalaba karingikani ya bati umutoto tumufanya nini. Bana ikala banafanya kekao juu yako. Waka kusohera mbukisi na ukumbi unari atatondekana. Lakini ukatalukana. Iwa talukana badiba na batu uliko chilekini kwe. Vikao vyenye jamaa lako wameikala kukufikiria kutaka maisha yako ya boreke kusudi atana wewe ukue baraka kujamaa lako na watu wengine na kwenye unaweza ikala wabarita la mukalo mwabia biyabari mberi Mungu biyababu ti watala mukala neke neke Mungu anga kuwe teacher watara Yesu wako kundu china homola suri wabia nga Yuda. Hatia pandu busana ne mitima yabu ikarire hawapendi kugeuka hatine rubabiri mbale mitima ayo butawenduka nerunyuruni watu mwenyine ini tu netene kolango koma mamboroko ati mwenyine erati ini yini ya tram lakini yini na wabiri langiri chama ya chamaana Yuda mwayirerembia busana no butatubu obutawenduka bomundu bukamukola yokonabe nandi mukubulie busana na owe omwe nuyu omochi handechi babiri kwikalira marangapi suri anzarewe nduka hatia numuyi wawe tuwe tutingwa kama jiji hili la jiji letu hili kubwa sana limefika kule na kule hawezi kuzunguka mipaka yake lakini kuna jamaa mbali mbali mbali mbali makuple mbali mbali mbali na wamebarikiwa na watoto mbali mbali wanaonya watoto wao, wanataka watoto wao wabadilike, wanataka watoto wao wageuke, wakue baraka katika jamaa hata katika inchi yao. Lakini watoto wengine hawapendi kusikia onyo, hawapendi kubadilika na mambo yao yanaendelea kujidimia, kuharibika. Na hawawi kabisa baraka katika jamaa, mambo haya ni shida katika maisha. Lakini tunataka Mungu wa uwezo akutembeleye, akusaidie na we siku moja usikilize maonyo, ubadilike. Kundowa mabebe nduka, ukani ya barako kuhue na wene, na ukani ya barako hukikalam, ukini vya barako koche anda chaum, ukini vya barako koche uo chaum, ukini vya baraka hata neluvu lano kwa Mungu, ukini vya baraka ni miri muyosi ya kote ya kosaga, iye wichyo yo ni miisamesamesa. Nariko sinyashi na we ngausu shiriote. Ukana wa maonyo kwe. Yuda akahaba wengonza. Ambo yuyu wanganatole ereheke ngonza. Hanyo yuka hikiba wengonza. Iba nalule wala ngira kwa hote omote mamubi uediva. Neri ye ikumbia karuhoruho kama huweri yaho. Munga na babu raha nudisejiki ama tubu ratia. Aino basha kulu kwenye neba na biba kene buambuwa. Mabe endano mwibi baka bakere rayongoko. Kume na uwe nerebi ya kutsibu engo kwe yo iwa nata angu kanga nangu kaya hihia iwa mwereka akarohoro kiriba kamu huweko abiri ya chingachi uma washingiramu ubutu shongo koshi ya nusheno ikaira muulumu uma nebipupa bebele iwa hune raho ini ya mabe minyati ya mabe fumbura kuna wale lechipupa che uma ni akarohoro kiwe kubibi kakawe kama abe muwa kuwa mabimu uwa ticha. Nerisa yo ishe ndisha ambike hiya ini atari yo chenge cho imu tatuli yao mwesha sovole munebu holo chikare ka munebu hile wamiye na Yesu Kristo kwa kasiba na banafunzi kumi na wawiri na ye ama mine naribili omote mawayuda kwa sushi hile
kundi ye yuda batae mubu wako na bakwenda na banabi mubu wambeno nebia sebiya biya betolde yo mundo yo kabo utua iyo ama bo utua alimuna likuwa kandika yono akaisha hotero muka mawewe shuwene no mutu mawewe utabendu kakasha ikanu kuhilele mbia nikuwa wanafunzi mbio mulubo shadedi yao vama tubo rabati ambu hata matumbutumbu zake zilipasukia chini lakini wanafunzi wano nao wakalu wadidi yao kutubutubu bati hatine yuyu doyo matumbutumbu zake zikapasukia chini ni wambuwa bari ya mabeye hanika mwe bimba neroma matureka mo pa e biblia yetia abanafunzi bati ya waringa na mwubwa na yalevia omubile mwenye kwa bari tureka hatine yuyo ama biyabe tulikiraho, nerio, ama lau wawosi, na wamatoonga, ayi, mwahole nabe. Bate yobuto weshibu wene, omundutio wakani, shabi nekani shahole nabe, chikare keni nga kubarende. Siwa yetuma, omochi handa, mwanganabu omubandi. Nomochi huo chiria, mwanganabu omotsoeka. Oyutio uwa, eni akungwa, eni agana. Nomo Afrika, kutiringa, tuwetu tikontina na yanganaba ni kama hondi na yini kredile hatia na yika hula wamo maulimwingu muzima na yanganamo hundi utio uwa na yabanduba utio uwa valie hosi vanganabio mome handa vanganabio mome nyumba mome kuple vanganabio mome mui vanganabio komerongo vanganabio atano mobijiji area mome nani vanganabia nomo mi omo ikaola omo chihuo banaweza kuwa vile vile mukontina anaweza kuwa mtu mbaya niko katika ulimwengu wa mataifa ndio tukaula mochi baba kaongoza boshi ngukutu nga tutia Amerika na eto shabwa tutia Afrika kundinesha Amerika yae kaongoza ama kondina woshe. Neriwangania no mo Amerika emu niyo mundu. Owo mtu wa tebe nduka. Owo mtu muwa kerire. Neri sasa kweshi yono. E biblia ya yama newelete. O mundu wa mawe kala kosebu. Emu wa mohana. Emu ikalana ya vekao. Emu wa soha. Ambu tu ikale fashi fulani ye. Bama ta ikala Lusaka. Bama ta ikala haye. Tanzania. Babri ikala na Harebe. Babri ikala na Sadeke. Na ye ya naso lubanza. Iba ikala umoja wa mataifu iba buwa. O mundu ini ya bia no mutrimu waka lire. Okoba ndibana. Hatiomu anoyo akasha hola nabi. Ibu haitu musunza, nilibu watutiata neho la nabi, lakini atakufa kifu kibaya, ngoku yuda na ye, anabia sushiriatia. Ukai kibangwe ngunza, ambuku wabe, uka tulotula mbeno, unomu ndere, akarohoroka, unomu ndere, urumubu ibimu wa wapi, no, nebi wabe, ritiba, hautosheke. Na kama hautosheke, tukanze rikubura, uwa ulio mochi handi, uwa utio uwa, uwa ulio mochi uwa, isu ulio uwa, uwa ulio omo kontinambi, ya Afrika kutaha isulio wa iwo wabiribi ya mpino maumoja wa mataifa isulio wa ewa utabendu kabwawe bukendi kuko liokolo holo lobe iyo endambie no kumbia mundu wali abenduka sejika vupale kila mtu angeangalia roho yake kuna muna gani kama we unasikia kama onyo kama we unapendaka kugeuka kama unasikilizaka yenye bado mkuambia ile maonyo yenye bako na kuonya banataka kukusaidia kundu muri ulo ndi ni omunja sano mutima wa omobe ukesha ukebya wa mabenduka ukesha tahaya ewa botana bana nerikuwa era nabe tsikulu neribwe na uwe na wanewa esanga rutunabi na mabiniwa nibe nchina mulwana lakini leba ya kushi ya bana bano babi bachinyo monda mungu wa muwania kusangwa mwa netuma kwa bakane onya na ina mabenduka kweshi ya banduba miti mehi tebenduka baneza patikana mgrupe de priere baneza patikana mvisomo baneza patikana mvikundi waneza patikana sijui mumaparichi politike baneza patikana nafasi kukote kwenye binadamu naweza patikana watu wasio geuka walio na roho ngumu walio na roho ya jiwe wanaweza kupatikana. Ibu anindi omochindichi wocha esiri ya ha. Kuzi chiholu tambe haria. Kuzi chihiku wa ha. Oyutenziri ya rebe nduka.
mana yake tuma bimenya na ya malawo kwa kasha turikiru kwa chitaka kwa muanda ni kwa kandise situmulani lakini tukata kiwa tutrenduka kama inkari muda ya kugeuka na roho yako kutwa mpaha upendi kugeuka umewatesa wenzako umeiba na kuiba kandiwebili shiba hautosheki na mali ambayo umeiba kwanza hautosheki nayo ndino ulimu hinji hani haba kabia wa hinji omunini ya kutu mate enda unyebele kirio musikoria ngamu patana ukani ya wabi na uki wanalu wangu ha iwa ye ndo musika mwari waben ambu oli ati ambu akane tumati ambu uende eho akani yeye ikao iba kopere kwishi mbahati muri hiriti omumbeso yuni yabi ya mkure ini arumula katu iwandesa yoyu wanyendo howe ni fulani iwa sangire nabi abanduba nene banumu indani na batueka nabo babaribi ya batueka emitima ya banduwa ilinge ngobio hawapendi kugauka kisha kumbe ulishia kuwa rafiki yake oboa nyabukani kuingira kusangwa ayume indania naye sumweshi ni mutueka omutima uwe shuwene hapendi kugauka niko na roho ya jiwe hapendi kugauka hata hivi kama na huko rafiki yake siku moya tu wakasha kula kamu waenda nili no yu suwe shiku ni mubandi. Oyo ukenda na anayo nashi Biblia ya yanoi kana mbure chambu. Marafiki wabaya wanaweza kuharibu adabu. Nite wanaweza. Wanaharibu adabu. Iu nalu uteka adabu kaunde kendeke. Iu natonde kene. Lakini kundi wabili irabi rababi. Iba tsendi adabu yu nalu uwete. Mwana wetu nesaha notu kende eribu rana tuti. Iu watika ye. Yesu bemo endambi ichineho ya revenduka endambi eritubu ichineho lakini ya masakubu ilirio matendo ya metume esura tutie sura moja emelondoye 15 kutuwa masoma hati echiru echiye petero muhangano muba ndiba nafunzi 11 ama hahamuka mabu atenu yehi ye tutashivuka vyo roo mutakachifu watuwe na molu tuwajazawa roo mutakachifu matubu iliri atino chitumbi cha Yuda si changabi chine vide Aaron nilawa yoyuke mukombola chikate kiribu ikachiti kwe makola menua tikikao hicho kikae chitumbi echo shichilo chitorere ichikalandumbu lakini kumbe hawanike oyuke mukombole verse ya venditia lakini sasa sindi kutaba yini zaburi yoyekane yomwesi oyu kwesi sehari echi kende shalaba, ishi chashibwe. Indi yono mundu wanga na kikali wubuti mniko na batesi, habajui. Iba kesha salaba fumbula. Sindi kutabechiro mukasha salamu afumbula, mutretere muka tike tike nyo. Ongu bandi, oyuwabili genda nina nindi bandi, nari omocha andacha babandi chini omoche uomwe noka. Nari omwala wenyu, abili genda nina batsweka, yoyo bali mubatu kwa metwe yoyo bake baba ndanga yoyo bake basohere nabe no mwela wenyu ni aneko haya chiro mukasha mumenya haje chiro chono abantu bakasha byo criminal iwo luwo buti ye oyuyu wabya kare kitu atesek oyu watungira mu lutsibu yoyu ta mumulete na ngi nalu mukumbunda basi nelyo hati ya malawu wakasha tulangi kachitia chitia omundu akasha wa mwana enoko ko wenyu kuno isi kwa shaba ni komundu ini mpandangania oyu wabili endania na batsweka ala kata kere teso chanda chenyu tame utakura na chanda chenyu chobuli ukasakrifie chanda muzima ewa mundumu umatame busaneno mutimo watebe nduka kande unamo onyo mbunu tae huwa matambu kare shi uwene na mira wa matuwa shi uwene asana na ili marafiki ni mabaya tame hii sejiki anganaini ya numubu watame esi ndisikabia nganzuri, esi ndisha angande kerano, nebe ndibia angabe furumba, nebe ndingabe tia betia. Lakini ta misejike hini yani anomo towe. Omu mawu kuitro, shangaba nikei, nye na uto muti muweri nguwe Yuda. Oyute langira kabe ene, kumbi ye, kumbi ningiria, bukira karingi kanyariri, arisa, arisa, arisa. Ta mini ya wani kei tamu. Iku amabi newe. Na matavi ninje Mungu. Na ini baiwe kesha nyocha na malawa ini atulangiki rahisi. Situ shahwa muhanda, vana betu,
ngo wa hisiri ya ha suwa ringikana ya wote hati elu franga olomu oloyuda auleye kwa muka

away we gunimo wuri yesu muba mo het rand ne risaso lu frango lu at mulo ya ule rima ne rimerio at muria ban irina eri lubatizo rimerio mbu irina eri lubatizo mwenyewa muria ula mo shamba ya damu shamba ya damu ah shamba ya damu ukashire yene chi wocho mundu chabere ulwa mochi chi wocha damu eh amba kuni ka pei ka wa mwanga damu nervasa ne atare eh yesu grife you when hatia tukana nza tutuyambo ukawololo chimba iwa ulana kanduka huu ukaronda ni grife batahi batam neri ukashiga yiba bibwa echi wecho ni cha ba mwanga damu kuse omulu mioyo ni mu mwanga damu o omulu mioyo ni mu criminal omulu mioyo ni mwiti omulu mioyo ni mwibi omulu mioyo ni mubehi omulu mioyo neri basi iko na maundi abalume ambu mukali one mubi omukali one mubaya eski kwene nino mumakariti yotu liya yo hatuzulikane gisi tuko hatu wabai wakuwa shiba tumukariti yemwa wakawa matafuta banji yao iwe luo tsendi ya bandu kuhakiri unaharibishia watu na kuanza kuatokana unanziriba hola na mukariti yo shiela muwen ukashabe ukakanya nandri abandu wabebo wabu mukariti yekao unapenda ukamate hii kartie na umalize batu pote ba mule wenjo utabakia pale tuwame kushira kono ukandi ukatimba kono na shonyumu kutsa na shumbukulisi reko mpeno ukabia mundu na wanduwa buwamboyona ya niya kusangwa na wanduwa na kutimbireko iwa nenge kenya tu unaishi tu kumaliza watu wenzako roho kutu hii ulitoa wapi isipokuwa shetani amekubamba na amekujaza mapepo za mauaji. Usifikirie hata kuona nafsi ya mtu kama nayo ni ya maana. Mungu ate abiri imana naye anumulwera hali akatse kauma sejike yu amburako mu ndani ya box twabere tukasoma twitwe ye ya tunabere babwera hati nelio Afrika moya bia iwote waka hola mo moyo wa Afrika ye Kongo ye kidemokrasia atinerio omungu mwele hiria oku Afrika kwa kashi enda na nayo ebero binwe ebi omwiso byo tureko atinerio mwebu ate akandi sha tumika kutsibu no mutima owe Afrika kusudi omo mutima omo yani mu Kongo mubye muka ripuka amiripuko eya marevei ye miati mbalimbali na yoyo ikandi bi ike chingula ne Afrika yoshi iya banobuholo nerio sasa tukatambukiro ku yaba nobuholo iwe yaba niki uri mwana mubi oyukata kitsendye tsendyo buholo wa Mungu iko Mungu shelo ba wanayi wa mabi wanabi ukane chinda ebero byo tule mobe no su undishe chinda kundio Mungu yo ukata kelwa nayi mbere arenga wabi ukane butukalwa na bandu bakuleka na bandu bakuhuna. Lakini sasa Mungu situ sina enga namu ndikuhonati na ini abiri la hirio kwikola okobero byumwiso beno anata kole chindu omomutima wa Afrika yani Kongo ne Afrika yoshi chingulawe ni kwa tsuki ritumika kundi abiri la hiria okobe ho be satu ritumika nabyo okobero beno ebyo mwiso ama tumika ne suria esiri ama tumika ne Israeli ama shwa tumika na Egypte yani Afrika. Neri ebe wabesatu, ebe ya kitumikisha, ebe echi ndichi huwa kaholamo vya labewe, echi ndichi huwa nibapire, itue Afrika tulibapire wa Mungu, akatakiko la cherebe, itue akatuka tutia nerilebia, nga chindwa chichi nomo ndetokekana, nga na uto buwezo wabo, yeni Afrika, ya mabiyo irimu shebitipa, ya mabiyo chareka kushini ya lundamu ya bendubyo, ebe buhuli binene, kusudi atumike ndeke na injili iwishi yeshima nana hake. Nerusende kutreba, ii tukabu wako, tukabu atuteno, oyuka ndelua ne Kongo, iwalua ne Afrika, iwayira maringi kani, ata kama uko mtu mkubwa uko mwisho wa dunia, aringa we nchuna semaka neno la mwisho, obwanya wabere kuingira, eme ulukumbi tu hatu kasomayo, oyunumoyi kandangu kuwa tena pigana na Kongo ya kidemokrasia. Moyo ya Afrika ambayo Mungu mwenyewe ameahidi kuendana nayo katika siku hizi za mwisho. Uliomohanya kundi tu nao ukeisha susa yudo uyu na wamalawa wakasha tulangekera hese.
Nero tukao nyana tukubu hatu chobu kwenda buono. Oyulio wabo angekuwa kama yuko Amerika. Hata kama yuko katika inchi ya kigeni. Hata kama yuko katika inchi yenye inatuzunguka tuzasema mapeyi limitrofe. Kama unaweza kuwa huko moja wao ambao umefikiria kuharibu na kutesa wakongomani. Hey, kwa siku hizi utanoa, utashindwa. Katika jina la Yesu Kristo na kilapo cha Mungu utashindwa kabisa. Hata kama uliweza nguria natabia ungene tulera na biwabereria unaluendelea byo buholo lakini risabutika ndukaendelea no lobanza olweri pundi Afrika iwo pundi e Congo wabereta seka omutima wa Afrika Mungu abiri anzeringenda nian abiri ishima nerikola makao uwo mu Congo na kagenda nano buri munyu yisinde kutaba no mwana no mundi byakutwa nene unye tsukarisa Omundu wano munde omwana no munde butua akanaera niche miaka 5 nene tsukiribu at Mungu baba ukumbuke Congo nabo sibe mudi ubye hiya nabo bakani barimu barimu bakabye sisite akasisirinye limu at Mungu ufungule Congo basi uokoe Congo uwatoshe ndani ya utumwa na tulimo butumwa tulipata uhuru katika 60 kule Disneb sa 60 mtu wabana obuhuru saha yo obuhuru obotu wabana buwabia obweretabia basungu itu wamarekana lakini shibitipa esho mochitake esho oro esho diyama ne miti yetu esho mbao neve ndibi yari ya neve miati yishi obuhuri ne hewa yo miti yetu ka ikaika rafine isi biangare huwa ebi chenata berweko nga kubura neti Endambi yutu wabili ikako momi ya keyotu liyo inga kubura yutu liyo oko de mil, oko de mil, vesenk. Sindi kutreba ami ya keyotu likuwe no, isu walingikane ya wote, hachirilu tese, Mungu wabili ya nzereto onde kubure kanduko kanganabia. Yuko yu Mungu wakani endanie naye, akakolo uvumbuzi, tutashakola maizine. Tutasha kola na chirebe. Tutsunge shongetze. Unashine shongetze ishi chine mwishu samachi. Mesi kabo la. Aba ministre na bandi. Aba kande tsungashu wa mbo tuhirio kongetze kumulichi. Tuwa mata chingirasho mwakamu uma. Sitrapo utaneri kula. Na matimba umu kani amu kasohamo. Akani akabia ushu inzi singa asinga. Kuti ya matra. Awa matimba kani ya manga hamanga. Lakini tukayenda. Ituwa yitane ya neheri ya butawa. Na hitwa ya roba hiyo. Yani sisiri tsunga wa. Lakini chero chino mwasa. Ebi ushebibi kendi iru kumulichi. Hatine roba ndubushi. Aba tatsomene. Naba aliva atia batia na babi ya bibi. Nga yuda. Aba babi ya mitime itebe nduka. Wakashi ya baki ichi uonga chama tanda. Kui kuche muwana. Esa achikato ndekana. Omundu mubi ya kala ngiranga maheria. Kusangwa e desordre iya mabehwa. Neri desordre iwiti ndambi e yoyi kani ye hiruwa kumwiso. Sinde kutepa. Amami ule wa esiri ya ha. Amami ule wa kochitua kwenda teria. Amami ule wa mamushe mwaikwe. Kisi. Yesu veko. Kundi ndambi ya mabihika. Eyo Mungu liendania ne Afrika. Ni kwa zaidi. Aka labera omomutima kundi omutima wopiru. Sinde kutepa. Endambi yotu kaloreramo. Upime ribu kwa tsokoza wa kongumani. Upime ribu tsokoza Afrika. Atano mwami ukene chinda. Rero kase ya chiriri chindo luba nzaka luwa makala. Chindicha sejike cha manga cha mwe kukomuda umwiso. Itu kaya watute. Roho yako kutu venduka. Mbali wecho. Na ukesha tulika nga yuda. Lakini yuke kukombora. Abiri asa. Yuka kukombola. Abiri asa tuti. Tuwama enda tukayabu atuti. Tuwama sabatuti Mungu. Iwa uri umolubula. Kandunene noka. Unumu sivana warebawe. Watika ya utulu reko wa kongomani. Tuwama vete seka. Awa kalu wa netu. Upuze pusebo. Ngoku wabili lehiri. Ukobe rubi nubi umwiso. Afrika yetu ichingulawe. Tukari ya kabisa kutukadiba nubu irandobu kukuluwako. Washinja karibu sana. Irikala kuumana wa kongomani. Aribu tukase banabo na ba Afrika. Ninaishi kutukeri ya kabo ya ketu. Kandukeri ya nzeri endania netu. Afrika, Suria na Israeli. Tuwama bia tukagenda. Itu nuwiri kutuwama tulera. Munga utuhimbe. Kunde tukaya lawa. Emiti maye tuhimbe yo.
omodi na Yesu Kristo amen.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Des messieurs,
3: kuwa malkia ama mfalme wa urembo, inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
4: Anamonzo watu le rokobu lingobiyo mubere wa mundo.
3: Éclat clair.
2: Les deux beautés que je porte en cœur, tu es tout mia, tu me le mette na kutereza kabisa.
4: Non, mubere na subango wa lumekeke.
5: Éclat clair.
3: Carotte, curcuma, vitamine C.
4: Tout devient clair.
2: Akagala ko buya bwage. Inapatika na umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
3: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
2: Usage mixte. Gatse mesaye ngobi yo mubere wawo.
3: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
6: C'est toi que nous aimons.
7: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
8: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
9: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: gari?
1: Ezani.
0: Mina sengia mshambure yako?
1: Ndiyo papa.
0: Ema? Ukingali kimu kitanda sai?
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na blo kisijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipekene mfungulie kule kusalo.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacho kama mina pashenda jifunza. Ina jana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikie tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sajisikia hei.
1: Amu hivi kwansi.
2: Ebon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nili kwa kwa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sito sikia mashia. Inafungiwa
1: bie. Juna yua. Na situa tani anzi hapi nikoli zusikia wangu.
2: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu venye atu. Usiwe na atu ya runga ndo
2: sikia yes. Tu. Yes, esikina nuse Fabia file kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha ele waline yulta sema.
1: Usikia
2: lakini bidada. Ewa nrafiki angfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastere nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mama
1: ako? Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze nikamata mwa eksperte ata.
2: Atoze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi nikaji.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
5: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
6: Alerte, alerte, alerte!
7: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Wow! Chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
8: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri. Na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
9: Regardez son nez, chérie, c'est ça mon problème. De regarder son. Na sasa kwa watoto hao, Juliet na Patrick.
8: Kwa hao watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
9: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
8: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton na tumi.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotech RDC.
1: Vos activités à votre radio RVH, la chaîne de référence RVH pour un marketing de pointe.

Ni kweli ndugu yangu, kuna mambo mengi umekuwa ukimuomba Mungu miaka mingi lakini upati. Hebu leo mwambie Mungu, mwaka usipite bila kutenda muujiza.

0: Dad. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Mehile unasema nikoli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia. Tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho. Mama, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, ushosa jisikia hei.
1: Amwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nili papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sita sikia
0: mashia. Nafungiwa
1: bia. Juna yua. Nasitua tani anzi hapi nikoli zusikia wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye atu. Usiwa na atu ya runga ndo
0: yes. Sikietu. Yes, esikina unese Fabia file kweli?
1: Ata na mie mwili night.
0: Ata useme wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikia
0: tu. Lakini bidada. Wana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, wani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende bana tujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.

0: hystérie, tout d'un coup, il est dans le laboratoire en tour, tout d'un coup, il est dans l'ophtalmologie. Je ne pas tout d'un coup, on s'en est à néonatologie. Je sais, on est tout d'un coup, on s'en est à problème. Par exemple, peut-être on va nous aller au bébé à wakati ou bien prématuré. Il est wakati, tout à moins que Dani aille dans une couveuse. Dieu a pas tout à fait que Dani a ça les dentisteries. Quand il bat on a tonsi ouais, quand j'ai les ma problème les autres, amène. Ma bonne chose est amène, ni a pas tout à fait.
1: Mimi ni Gervais Mumber, il collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeze. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma juna tusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine ma salle c'est ça ni za sawa néonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugène Butembo, quartier Rwanda, commune Boulengera, cellule Karongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture, yenye likuwa ikiweka mbele, radio sauti ya wakulima. Chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: come evoda come eyo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana murereni akuburatino mama wutita ulakarte ke voda come manake so ndivu kamenya okobe kalaba omonche huwo katambikanzwa oho uri ho mbeno hali olukanda tukeresegera kunde ukata kare kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata kare kuelima evoda come kandenga ya masa na behia behia everebet forever lume babere twa tukakula tirechende eche munabwire kuti kwe baba
1: wama ve seba mundu wai
0: tunayo baba
1: sinja
0: evero bia bia baba hulikiriba naba kambuli ambo basi omusha kuluka ndi mwaire Katari kutse mwaire Maroke unashi wewe ukabye unamu yako mama machi
1: basi antuka kovereveti ya ukabye tuli mushuruli shine ne shikazi tu
0: ndiyo
1: rarivya hao mararare kakala
0: ndiyo
1: ndiyo
0: okomena
1: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
0: voilà
1: we
0: oyoyo tukandebya naye oyoyo mukulu kabisa oyo ukabye ni anamu tuongoza kabwa tino hano mushaira mutya hano mushaira mutya unashambo omukulu shabuleka na yoyoyo twa mabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayire tutino aneyo amamacha kandi abehu etwasa kabisa naye abini anamu kwa mera ebende bi handa handa omobe haro kundene benene na yoko menanga isinga mu mumbere katrabali bienvenu shaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatsi omunene ne Vodacom siwi kama tunapashwa njia kunini
1: basi merci beaucoup papa shaste tunashukuru tena sana bauditere yetu, tunashukuru babonetu, tunasema merci kuendelea kutusuteni, antuka, grace yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza nimero pisike, tunajua gisi, kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter siye wote tuko toujours aligne na nitapana numero ya kwanza ni 081 44 44 448 na rejea 081 44 44 448 tupatie vile na numero yako
0: ni 083 023 2356
1: rejea tena
0: ni 083 023 2356 ahuwa matusunga esho nimero esho sishi chinga okoburi ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusie ributi hanuna mabalanga nienda kwa okonet ewaluwa tuwa verekirako ahona utu kulituwa kusubiri
1: tukayu tune tayari okoburi ndambi muri wanganabia na sms ya uwa tuwa andekira kandama nimero mwanyari kwa WhatsApp wanganandi kana kwa WhatsApp kutuwa verekira tu tune tayari kukutumere rewa wera
0: tumero mukania itwebi nye mukania
1: kubenewe tia kabisa
0: Nerio basi emiate nemenene etungu yetu nenene sitwa shinga twanabuga nayo na ukabisa twabiria sana etungu yuswire emiate nemenene nero tukande naenda nayo momeke meke oho tukelo hera basi emwamenye ngoko tukishendelesha echendechero nero mbo mtu omukulu wakana tulera wakwenda basi ulebe nguko ngatukandi tukira haye moshakolo
1: wasinja wasinja kabisa twote emiate minene erika niako munobwire Nerunasha bajene wetu siwa lito kanane chira sana.
0: Chochukele kitu wajotuka mojiswaili.
1: Chochukele kitu wajotuka kumbulirabo na mojiswaili.
0: Wewe.
1: Basi na basha kulu wa nemutu wa mochinande.
0: Wala.
1: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
0: Ndiyo.
1: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe de. Tutaongelea force de frappe de. Force de frappe e ilishaka pita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
0: Itwe bandu itwe bandu bakalebera yakwa
1: mkobe na
0: bete. Aba Vodacom eba matosha irabati nero abandu banabye ngabakande lole yotule. Binoba kitirishi twa bokotu netu. Unashiwa mebya babo mu nyumba. Aba naba kabia baka kwega babasa habire tamira akasa kangwa kahenge mahenge ma.
1: Basi kovarewe tia. basi ahome rokocha kavere tukendika nilioko nani oko maforfe mbali mbali otu nenao oko rezo yetu. Vye vyo evendrube vere vyo tukendika niliako donge che kwanza munga wani tukendika nilioko force de frappe de necha kavere ikende vya manani ya maforfe mbali mbali oyotu na wete. Basi tuanze kwanza kupoa kwanza Vodacom Force de Frappe 2. Hii Vodacom Force de Frappe 2 inakuwa accompagné Vodacom Force de Frappe 1. Mais particularité yani nani tafauti ya Force de Frappe 2 na 1 ku Force de Frappe 2 kuko maprisa mingi na zakabambi kabambi kushinda Force de Frappe 1. Force de Frappe 1 ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Mais différence iko nini? Ku Force de Frappe 2 Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena 2 inakuwa 3 milliards. Na ile 3 milliards Vodacom inatia 20 véhicules mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuporte ya bale baganya. Ikisha tia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho. Ju peut-être watu walikuwa naweza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari hapana. Pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona kakumwisho muganya tapataka nyumba ini mezo en étage yenye bata mupatiaka bure. Ju wa mwenyuko na recharge huku tu na kusome Vodacom.
0: Tutia, omusha kuloka lukivu gati atino Vodacom. Mumu anamu kwa watu kalava hanutu kwa watu atino Force de Frappe, Force de Frappe ya vya numero e. Aba numu baheka kwe metoka, aba numu baheke shofranga, aba numu bahabwa ngoko bangana habwa, aba yeheka ya muba yehecha abu wamura njono. Nerubwa sase Vodacom ya mabu ya yeti haa ibu nje sindi mbala yomundu ya chiputula gamu mbala ye pantalo ene hirako neveriato. Nero chama rake ya retechi e Force de Frappe e ya kaveri. Force de Frappe de. Nerubwa sasa tuwa malutu hirako ibuwa e tu, ya mabia 3 miliari. Ndi arenga?
1: 3 miliari de fra kongole.
0: Wanamari?
1: Okoye kwanza ya bia de miliari.
0: Ya bia de miliari.
1: Meo kovero venu ya mabia 3 miliari de fra.
0: Manake ninguke kandatuwa mawusera ya bandu.
1: Kove newe ite.
0: Make oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yiheche ngo kumwanziri. Nerubwa sasa omo Force de Frappe edeno. Tuwama buatuti yiri kwa manyumba, yiri kwa shofranga, yiri kwa abanduma na mwekashu ndia nane verikira kwa niwe mango uliri atino batrae. Echu mwa mane kolora batrae. Manake nilwe echu nita waziri mwato mbole.
1: Ndiyo.
0: Mwa hekire mbino mbesa mile mbino niko. Na mende, ayo ni okove kebeke, iwa ukasane, no undi na yu akasane, no undi akasane. Nerio, nama wirabandu, echo tukala irabandubo hano. Chenosu wangato kacho, utauto kukarte, ake Vodacom kwa.
1: Sivi angato kekana, kumbeche kwanza wabia na karte ke Vodacom.
0: Wala.
1: Yani, tutaleta maramua procedure.
0: Ndiyo.
1: Juu tumetoka kubambia, kitu ya kwanza. Pale kwenye huko hii nani Force de Frappe haiko paka tu ulifika ku shop ulifika wapi?
0: Hapana.
1: Kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom.
0: Wala.
1: Na wote wenyewe walicheza ku Force de Frappe wote wanapaswa cheza wanapaswa cheza ku Force de Frappe D.
0: Ndio.
1: Mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu unakuwa na karte simu ya Vodacom.
0: Wala.
1: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuko nafanya exercise si about.
0: Ndiyo. Twende limoya.
1: Donge kule kwenye iko mara mwaka kamata tu telefone yako.
0: Voilà.
1: Ukisha kamata telefone yako, uikomboze mtu étoile 1190 étoile 1 10 yes. Mimi nasema hivi, fasi yote ukue wapi mwere de say yote.
0: Bila unité.
1: Hapana, haikulake kitu na hayo useme takuomba nini?
0: Aho ni jiandikisha. Wao butino na inama vya tayari. Na ni na ukoma nzire aba anga sunga meto butire nyumba aya shomba ungo kama na musunga sheyi nero amu taje shomba ukuta yako mochenge nero amu ndoa kaka yeye akala boko mochenge amboni yeye
1: kandisi wambuni nyumba iyo musi changana la vaneru arivi ambo mafanta mavia amu yeah amasokla kabina no shi
0: Buzire nyumba yuba kabwe rimba na rombo. Oho, musa gara mama mukate na buziro murengo.
1: Yeah, iyo kobe trebe itia. Donge, obole mundu ohoare abasha kulu betu bala betu bale betu nabana betu ohoure imaya tu telefone yao
0: ndio
1: kompoze tu etoile 1190 etoile 1 10 yes ahu kendi bio mabi andikisha sibo ambu kendi kulia koinite sibo ambu kuite condition ye Indenga lobola.
0: We.
1: Indenga lobola. Tu wakawa mbubas. Mukwame tuwa mahandreko omongu.
0: Ndiyo.
1: Echo chesa. Na rutuwe na tukanze ri komplike sana. Tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi, na makosinisi, na matajan. Choche kare kabandoba taluka kulo. Lakini tu Yesu yaka. Akai rati ya vialati. Acheni watoto waje kwangu.
0: Au yuri tayari
1: ase. Au yuri tayari ase.
0: Maake omura ngeono kwa nengo onoa na vyaka virabando. Atino vatrahe mwase mwingiro mwato. Ewa viri himbwe.
1: Ewa viri himbwe. Tu ya veri ngramo bore.
0: Ndiyo ngoko tunemu wabura tutino. Amanyumba ne tayari. Emitoka yine tayari. Elari yine tayari.
1: Kandu kikomboze tu bore si wambu. Sito andoko wala tutukeri ramo isengandi ni tena rukombose kandri andri ya. Nariyo, fasi yote kwenye muko, kamata tu telefone yako.
0: Ndiyo.
1: Ni chance, ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako, kombose etoale 1190, etoale LDSAS, pale pale, batakuwa nafanya tiraje juu, tiraje na pitikaka info la semene.
0: Oui.
1: Mukila semene, mukila semene. Na wakati yenye sasa utaniuliza, tomboli itakuwa na muna gani? Tombole na fatanaka na gisu kuna kusumi. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa kani kuna kutumia maobjektife yako ya semene.
0: Wala.
1: Inakuambi seme mwai semene ujikaze par example kusume 0.5 u plus.
0: Ndii.
1: Deja wakati yenyu na kusume 0.5 u plus. Na ile kusumasyo ni na muna gani? Haiko kusumu unaitumia ka Vodacom. Ni initenye wepeke unakamata kuna recharge. Unatia kutelefone yako na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenye wewe unatumikisha, tukisi unatumikishaka. Alor, hii tomboli kuna kia tuku kia ku, inakia tuku kurekombase, kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile nje nitakuambia, kuwa na kufiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na maaktivasyo ya matu rezo, na nini? Haiko kusema seme, itakosome julita, Vodacom, Vodacom ya pan, ita Vodacom, Vodacom, ita na marezo za bavuaze, ita na internasionale yote. Zile zile tu makosomasyo. Aloro ni wakati, donge kila mtu wote, kamata tu etoale, 1190, etoale, and yes, yes. Mena, na batu biku napata franga, batu biku napata franga, usikeshi tu kasa mono note, ah, na malangero kwa telefone iba matuma kwe milio defra.
0: Mm.
1: Kutuwa matuma kwe saa mili. Kutuwa matuma kwe senganti mili.
0: Utarenga bari ya hera.
1: Utarenga bari ya hera. Naruwa luwa trebi tutinkalu saa shomu luba luba. Esi baruba hekashu. Yehe. Sikabia nisa. Uwa tulera tu. Ikabia nilare yao.
0: Akabaru hakabiri ngira.
1: Kabiri ngira. Donge tuwa mabila ngira tuwe bahati. Paf. Iya luya ngira.
0: Lakini tuti okoyu wita karte ke Vodacom ya mtu kwa mendeke.
1: Okoyu wita kwa karte ke Vodacom no yo abiri hiramo e etuale onzo no nant etuale e dieze yes.
0: Wala.
1: Wamabibu wabiri kolecho e wabiri buwa.
0: Ndii.
1: Neru lakini esu kitra esaba ka esu kitra lare halie nimero eye onz yo ikakubere kira.
0: Ndiyo.
1: Ngao meria choka ndendeke. E nimero ye onz yo ikakubere kira. Dongo wakati nyume ganye, nimero ya onzi na kuitaka.
0: Oui,
1: oui. Mena kuko bengine mwenye, tulipata pa 4K. Batu wanaona tui onzi inamuita batu, akosa wani wa frima. Apana.
0: Ambuni mulimu.
1: Apana, nume ganye. Dongo kona tu onzi na kuita, silte plu wa dekroche, vale batakupatia bonu nuvele yako. Bonu nuvele yako bana kupatia nayo,
0: di.
1: Na bana kuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema, wakati yenye uko na ile karte simu yako ya Vodacom, ujirastire simu yako ya Vodacom, ujirastire kikonte yako na nenep. Iko ku, yenye tunataka mu premium. Na kama uko pale hauya nenepesha konte yako, ni wakati ya kukuya, kunaona tu wale bandugote wanavala majile, ama unakia ku Vodacom, kushop yetu ya Vodacom ya Fasa na Raw Bank, unakia tu na karte de lektera, unakia nenepesha. Habata kulomba kitu.
0: Ndiyo.
1: Kama unakia nenepesha konti, banapasha kulomba mili sengi saframete na bana kutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
0: Donge uka ule inite, eya yomo telefone
1: yao. Vala, iwaluwa ule inite yomo telefone yao.
0: Baka kurambo, tuka hibibuwa kwe inite, eika kofirimengo kwa iwa kama venene.
1: Vala, kama venene.
0: Na wabereke robo nzuba, wenyumbe no neva yobo nzereke, abu shi wabereke
1: na abo. Na ingine nye ntendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe wana kwa kwa kuna zunguluka pali na kuna rode. Bateza kukuiba pali, unasema haba linibia kushopi hapana. Shope yetu kwa tayari juu yenu. Kama tunalipaka lua yenu juu yenu, nyenjo mwenelipaka. Wakati unafika pali, unajisantire huru koroa. Uningia ndani, usizisumbue, uningia tu ndani, wana kufanyizia maservise zako. Ndendelea vile tena tu kuongeza kama, maservise zote zetu unafaa kuvodacom zina kwaka za bure. Unafika pale, maservise zote batakufanyizia bure, na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue butembo, ukue mangorejipa, ukue na lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa ba population ya lubero. Bala kile mimi naendelea kusema nyie population ya lubero sandre pale musandre. Mulikuwa depuis tulikuwa kapali tulikuwa na tia internet na haya kwa ka antenne. Tulikuwa tuko na kazanisha. Alakini bonne nouvelle niko kulubero sandre leo. Vodacom ilishatia internet ya kalite, internet ya souple na ya très rapide, na ile tulipapatia yujua ku ya kubarekompase juu ya fidelite yenu.
0: Ndio.
1: Donge ngabu wane tia wanamalangira watu lubero. Oho watu lubero eruloa kerabo. Vodacom ya viva katu gratui baka wauto kudeji. Lakini muno wire omolubero sandre mwaho.
0: Ndio.
1: Omolubero mwaho. Elubero babiri rayo kwa internet ikalir donc uwo wanone ukabu wa utere handika bakagutumira bati image ya biri bwari telecharger okera
0: utire rese
1: yes ari rese ya ngoro sechere. Alors elubero e bonne nouvelle yenu yeyo oburi mundu yakendi o message eno abwero unda try wano wa uku wabiri tesho wango kwa Vodacom ya veri asa kabisa ne no mutindo mukulu. Donge tuwe kase
0: omochi kuhi tukaba guranga nyueva holubero motunda miribu omate mwenye kameme nechendo tukabe vare teracho ni chenyu mutumikisaye yonko kumwenzire mwula majiga ama mega. Donge siri tuika okobu lindambi yekabia yeneyo
1: kobe nebe etia
0: iti 4G erilokode mpaka
1: 4G
0: erilotu asombayo
1: kandi 4G plus
0: voilà.
1: Si 4G ireyo ni 4G plus
0: voilà.
1: Eh.
0: Donge tukate kerwe riba kanjake. C'est vrai mwangane muna bere shindelezo uteriche pime Vodacom. Uwana nukandi tuwa ubushude wabuti apalo meba nukwe nene bakabu kwe nene. Ndiyo unia natuwa hengo kwa yore nore noma wati. Basi anduke vyo mkabu kwe nini kwe nene basi. Nabili na pima vya mayende.
1: Nero ni bon nuvela yore kumuhiwa tuwa lubero. Anduka mule ama karte sime wenyu. Mule ama mega hoshi. Donge mukosome e internet ya Vodacom ya bere vya. Ya bere vya tre tre bie. Donge ni internet ya kwanza. Utrapi materi verifiye. Uwe na wene utrapi meri verifiye. Ukenili vya ngoko. Vodacom ya vere kala. Ninyobo shi omuri partu. Na mababere kira. Omuri mundu. Aimaye tuwe telefone yewe. Afanye etuale ont. Nonant etuale edieze yes. Wamabe taluka birikire nimeruwe. 0-81-44-44-44-8. Wamabi taluka nete, kutu wamabi anzate upate mafasirio zaidi. Verikire 0-81-44-44-44-8. Kutu ya indi?
0: 0-83-023-23-56.
1: Krasha soba moyo.
0: Ni 0-83-023-23-56. Ahu wamato sunga, manake, tuliobu sana ninyu.
1: Bas.
0: Esu wabia negumu neruruka yilingaringa, verikira ahu na ahu tuke kuwa teacher. Vodacom se yirene force de frappe nyisa yinawite sasa even de vendu kwa hombali mbali eshe force de frappe nivi nene ama mega majiga venabe
1: manake inengo kutu nangere kubwira hariete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
0: ndio
1: hario mumama abia mukimbizi
0: we
1: abia mukimbizi nario atri yari atubwira ati avya kalabalaba no nerebya kabwa tubasi njeri labalaba lema byangalia mani luhia omusamaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukeri uli oko karanga
0: voilà.
1: Akaranga ama byakaula karanga deruli ngongolio ama byakatimbya timbyayo
0: okosinia
1: ina ne mutimbya okosinia. Alors akatimbya okosinia mwaula na karte ke Vodacom avya kabwa tukundana utevalabe wana bale babo abali pembeni au mako Vodacom kunde Vodacom serbia mwe sanana na unachi utara
0: kandi ya iriho
1: iriho shi na rama ula carte sim ke Vodacom ama vya katumikishako anasongomulu anamoa hivi owe jile ama muirako oko force de frappe ama watra basi ngasungire unité oko bahati wanganabi ahunuka ire mu service ekibikali unité ya ati yeah letra basi mama cover revet ama iramo ama irayomo e nani e service ye e nani e force de frappe abire service force de frappe mo telephone utra ku treva mama maendele rivya kabere kire riko somina bere kire comme d'habitude yeshari heka hika kwa masimu manene au trevo da comme kunda kabe aka ule tout réseau kunde tout réseau kalo abere krabu si ina bya ka ule tout réseau ina ule byishi omu mama antuko mungu omungu wene sana
0: yeah.
1: Ama wate atwa muha atmwa pato msamaria mwem mamu have 5000 francs ya tukamu ibwa butra ku treva mwaka ganye di edi enani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de francs congolais di milio mutire e milio di milio de francs
0: edi omoforce de francs
1: esa sunga nani mpesa ya masamu ama asata e message nuka kata karibu wachi force de frappe ina mabi ganye 10 milio de francs congolais oyo tuka dayere okondambia no kondo omunane omusamaria mwema sibali mulelina nao mubabo wa mu 5000 francs oyo mwairandek kondo ama beleka oko 5000 francs iwe yo mwaula karanga ningongolio ama tasha ongezia kochi na carte sim ke Vodacom yoyo abiri ganye kumbie 10 milio de francs congolais
0: nero oyo anganasha kwenzala ye
1: endi ye mwatu urate karunda yako akakara ka parcel
0: oyo aronda ye
1: ata kaula kwa ka parcel kiwe manake
0: nero mtakatifu yikimu kanje akatrelwa nebya
1: alor aho tukabura bandu boshi ngoko abangala babereri wa mbusha seloko pamba
0: voilà
1: donge wa mabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 nonante etoile edieze yes bas uabuka kosome tu comme d'habitude iwe na wenu kisha pate bahati hiyo lakini sima yao iwa hirayo ko premium no momba lakini wangana ganyi suru ko premium mtu kisha kuberekera inango kubwa wangana langre numero ya yenu ka kuberekera injua no nina kuberekera ko 0 80 44 44 44 8 kumbu wa dekroshi wa menyota alinga hanecho wakamboera kundu wangana hivyo simu ya usi hiri oko nani oko mpesa premium kutu oko mpesa shibu wa mbukande onzo onzo yuki kuverekiri ahubwe na inanganata asha kuverekiri
0: asa tutukata nene hayakarte kao
1: kobe neve
0: etia nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa prabanya chinsasa tutu mwira shofranga shiwe shoko
1: checho
0: neruniki ahombe no uvera rili ya samaji ulu wala vama chetoku mwana
1: checho antuka force de frappe ni nani ni promosye force de frappe de eno ya tuko mole 3 août erilo mole 3 août ikisha ho mole 31 janvier 2027
0: mwaka muzi
1: donge le 23 août o mole donge ki oriko mole 31 janvier 2027 aho itu nomo force de frappe
0: mwaka
1: enguke yeyo
0: ni mwaka
1: wa mame misu wita shere shere le romo na ya karase iwa kuka munashi wa mungu ya kawo mduwe misa yoshi nero kandi wa mungu suende samu langira kachimati o mungu akala wa mo akala wa mo chend
0: eru hanu yunayebu ya teno utu kwa me
1: vwala
0: wa mabisha hirere wundu eri ya nitende tu kwa ma ibibu ya matashe kushi
1: ibibu ya makushi ya lira
0: ibibu wa mibu wa mubiri wetu
1: manake checho dongo mungu akala wa mo mundu no mure nge wetu onu sibu mbakala wa mo dezeri uwa minyango kwa mure nge wetu otu wa mabe kubwira ni mure nge wetu kakure tera kumbu wa minyango kwa o mungu yaka wati echo chikoreke na rukala angira tu paf naunga mama wetu oi edi milio de frako ngole akendi funza somo de mil trua sasa ngante isha mamuha kumbia de dolari ina luna ya ule chiva anzachiwe basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi ya yoba avya baka tutangaba ina hikeno nicho o mungu na muha ya parcel na wati shia lao no. Donge o mungu akati eri nani eri iratu etuale onzo no nanti etoile edies yes c'est inango kongo kobro bino banembo nabokobyal ambu nabokobyal tu
0: nero
1: watu karetsoma nabokobyal obukoni bune nabokobyal wabe nabokobyal uwe ikakiro kobukoni nayo tu e onzo no nande toile edies inentu ngaribwa mbu nabokobyal kund amaitsha litu musumba lakini amaitsha au amabe nabokobyal Ukabi wa mabika kiro kwa venen.
0: Venen, butira na makunia wa muna wira ya yeah. Wa shwebol.
1: Ukabi wa mabika ne manene, wa mabika kiro kwa venen. Lakini tuwele na hawe kwa vya leru, ukabi wa mabii wa teacher. Donk ile, njonye tuko nasema, iye nye tunavaleteye. Iko tusa kisibiku na tuambia kwa se tunoko mekono magonjo haiku. Unabude, kuna watu haita kufaa kitu. Na Vodacomi na kuambia, kuaktive tu etuale onzo no nanti. Etuale NDSAS nayo haita kufanya kitu. Uwe mwenye utakuwa tu kuna kusome. Na mina siplie minaomba kila mtu otu mwenye kuna karte simu. Na mwenye hakuwa na karte simu akanunue ati ile presipe. Mina sema kuko cash. Mafranga ziku nakuwa nakuwa shake semen. Zinanjia kusengandi mil fra.
0: Oui.
1: Sa mil fra. Desa mil fra. Desa sengandi mil fra. Seng sa mil fra. E milio de fra. Kuko nakuwa na di milio de fra. Ile njo top ya mumama nani ya mumakuta di milio de fra. Kuna kia kuwa dezi ya mkado ya loya nguu ya bie. Tunasema tulisha tia maveikili nani mamitogari ziko aje. Ve veikili jetur mama marke jetur ziko aje 0 kilometre. Mutogari na kuyaka 0 kilometre. Inakia niko na makauchu na nini. Daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo mwenye unaleta gari ya vile. 0 kilometre. Haina kukusema seme paka ukwe fulani, fulani, fulani. Donki sasa kisi mama ule aliganye na unakia ganye na we jeturu yako.
0: Ndiyo.
1: Kisha kuna kia kuwa pre-final, nyumba. Nyumba ya etage. Ini mezoa na etage, yenye inajengewa muma norme za bie.
0: Ndiyo.
1: Unaipata tu. Alor, purukua utipata kunini, hakuna kusema seme, yetu haiko saa kusema semu utasemu tibo vanaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaktive muima apan. Yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaktive ile service unakuwa na kosome. Wetu unakuwa na kosome maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema pole pole nani yulu yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote ma forfeza tu rezo. Ma forfait za tout réseau unauza.
0: Ndi.
1: Ma forfait internet nijua wakati yetu inaisha metungevaelezia vile tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale gisi tulibambia tu kuna vitu mingi vya kuvaelezea basi sio haba tunafika tena kwa mwisho ya misio yetu.
0: Ndi.
1: Ya leo tunawasalimu sana tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana Olivier Kakule Mulindwa. Nilisaidiwa na
0: Mumbere Katavali Bienvenue Chaste Omugala Wenyunga Bwendeno Evodacom Yerezo Ichineho Eye Kato Kerisa Uriyechanda Muzima Kandye Kasa Volabano Setu Chewute No Yuba Samaria Vema Yita Yevodacom Echo Muhambe Echo Banabetu Tusungano Machende Chiro Chikasa Nyamuhangaba Tsumune
1: Sao
2: Maye Maye Maye

Ndugu zangu, wakati wa mwisho uovu utazidi duniani, lakini wale watendao maovu hawatadumu, maana upumbafu wao utaonekana waziwazi kwa watu wote.